er der lige til at synge med på den nye single fra Malte Ebert, var det her Sæt Fredag sang er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, svenske Orchid her og An All of My Tomorrows.